0: Presentir.
1: Cunilemme.
0: Versentir.
1: Cunilemme.
0: Unir.
1: Cunilemme.
0: Unir.
1: Cunilemme.
0: Was? Die ganze Welt ist Cunilemme?